0: Belty, Belty. Ei, ei.
1: Vini moun nou sa.
0: Sa ki fet la, sa ki fet la.
1: Vini, madame. Ou pou otan?
0: Non.
1: Ou pou otan nan yen?
0: Non, mou kou tan nan yen.
1: Sa ou pou otan nan igwa nos, deme?
0: Nos?
1: Oui.
0: Deme?
1: Mese se madou la. Babay. Mwen ki...